0: Amorcito.
1: Álvaro.
2: Sí. Álvaro.
3: Sí.
2: Es que
3: no es. Eso ya lo ha hecho Íñigo.
2: Dueto.
0: Tú haces otra parte.
4: Es dueto.
1: Quería cantar.
2: A ver. Dale. Sí. Bueno, venga, va, te damos medio punto porque es el Never Ending Story, la historia interminable, hombre, de la peli.
3: Horror de peli.
2: O era uno solo, ya ni me acuerdo. Bueno, venga, volvamos al presente con el último fichaje de Todo por la Radio. La semana pasada fue un poco sobre seguro y hoy lo vuelve a estar sobre seguro, pero nos encanta escucharle, es Albanta. Dale.
5: Ni na na ni ni ni ni no.
0: Almosito.
1: Álvaro.
0: Ahora
1: sí.
3: Pero que sinvergüenza eres, Albanta.
1: No, no. Necesito callar. Y llegar a hacer el cumpleaños feliz.
2: Albanta, ya está. O sea, ya la semana que viene trae una canción como Dios manda.
4: Se quedó traumatizada el primer día.
1: Exacto.
2: Totalmente.
5: Traje Camela, cuando zarpa el amor, nadie la adivinó y desde entonces no remonto. Claro.
1: Bueno, la semana que viene una para mayores de 8 años.
2: Llega el turno de alguien capaz de tararear una canción de Bad Bunny mejor que Bad Bunny. Es un virtuoso del tarareo, es Armand. Dale.
4: Mejor que Bad Bunny.
2: Pablo. ¿Esta de quién era? De Mancini. Vale. Muy bien. Bueno, pues después de esto llega el momento, después de esta exhibición aparece entre nosotros una estrella de la opinión. Nadie escapa a su talento, ni nadie es capaz de detenerla. ¡Es la Prados! ¡Vamos!
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na